0: Казахстан.
1: Стало кантанте казахом Димас
2: Димаш Кудайберген.
3: Димаш, please welcome Димаш.
4: Ертең таң шала шалқып, әттең.

0: Казахстан.
1: Стало кантанте казахо. Димаш.
2: Димаш
3: Кудайберген.
2: Димаш. Please welcome Димаш.
4: Ертең таң шала шала. Әттең.